0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Snažna podrška iz Ivanca prosvjedu Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Otvorenje izložbe Između nas u Muzeju planinarstva u Ivancu. Poziv na 10. jubilarno dječju smotru folklora u Salinovcu. Nogometaši Ivančice na zahtjevnom gostovanju kod Međimurja u Čakovcu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremili su Erika Krbot i Borna Stipetić, a prognozu vremena Kristijan Požarov s portala Kače Kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Frišić uputili su jasnu i bezrezervnu podršku inicijativi prosvjednom skupu pod nazivom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji se održava na središnjem Zagrebačkom trgu, trgu bana Josipa Jelačića. Glavni cilj ove masovne građanske akcije je skretanje pozornosti javnosti i nadležnih državnih tijela na urgentan ekološki problem u Gospiću. I već dulje vrijeme stoji nepravilno i ilegalno odloženo čak 37.000 tona opasnog otpada. Prosvjednici iz Sile Hrvatske u Zagreb traže hitnu, cjelovitu i sanaciju tog područja na teret odgovornih, te traže da se do kraja utvrdi krivnja te pravno procesiraju sve nadležne institucije i pojedinci koji su dopustili nastanak ove potencijalne ekološke katastrofe. Iz Ivaneće gradske uprave naglašavaju kako ovo nije samo lokalni problem Ličko-senjske županije, već općenito borba protiv nedjelotvornog, netransparentnog i opasnog sustava gospodarenja otpadom koji ugrožava okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi diljem Lijepe naše. Vodstvo grada Ivanca pritom posebno skreće pozornost na lokalne ekološke izazove i prijetnje s kojima se i sami suočavaju. Na prvom mjestu to je planirani obuhvat otvaranja novog kamenoloma na obroncima prirodnog bisera planine Ivančice, kao i projekt potencijalnog gliništa na području Lukavca. Iz grada upozoravaju da bi realizacija takvih eksploatacijskih zahvata trajno narušila netaknutu prirodu, uništila prirodna staništa, ugrozila zalihe pitke vode i u konačnici drastično smanjila kvalitetu života svih stanovnika Ivanečkog kraja. Ujedno podsjećaju i na prijašnju uspješnu borbu građana i lokalne vlasti protiv dovoza i zbrinjavanja otpada iz ostalih gradova i općina na lokalno odlagalište u Vjerovcu. Tada je formiran snažan građanski otpor u sklopu kojeg je prikupljeno gotovo 10.000 potpisa građana koji su jasno rekli ne pretvaranju njihovog zavičaja u smetište. Iz Ivaneće gradske uprave poručuje kako neće odustati od te dokazane politike zaštite prostora, te da će se u budućnosti beskompromisno protiviti svim projektima za koje procijene da direktno ugrožavaju prirodu, pitku vodu i kvalitetu života svojih sugrađana. Svoju poruku zaključuju sa nedvosmislenim stavom: Hod za Liku ujedno je hod za našu Ivančicu i naš Lukavec. Ljubitelji likovne umjetnosti i kulturni djelatnici večeras dolaze na svoje. U prostoru Muzeja planinarstva Ivanca s početkom 18 sati zakazano je svečano otvorenje izložbe slika pod nazivom Između nas. Izložba donosi jedinstven umjetnički dijalog dvoje autora iz Subotice, Snježane Novotni i Mileta Tasića. Ova izložba ujedno je iznimno emotivna za autoricu Snježanu Novotni, koja je svoje djetinjstvo i rane dane provela upravo u Ivancu, pa ovaj povratak u Ivanečki izložbeni prostor ujedno je njezin osobni posvet zavičaju. Novotni predstavit će se lokalnoj publici sa 10 apstraktnih radova većeg formata koji su tematski posvećeni dubokom i slojevitom ženskom emotivnom svijetu, istražujući osjećaje, unutarnje previranje i intimna stanja. Njezin kolega Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz svog poznatog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kroz svoje specifične likove i ekspresije Tasić progovara o ženi, suptilnosti njezinih osjećaja te univerzalnoj ljudskoj potrebi za pažnjom, dubokim razumijevanjem i ljubavlju. Organizatori su spremili bogat prateći kulturno-umjetnički program za sve posjetitelje. Služni dio otvorenja vodeći Kristin Karaškaj, odobrene stihove čitaće Siniša Kolarić, duše glazbeni dio večeri svojim izvedbama upotpuniti zbor kapela Polina Varazdin pod dirigentom ravnanjem profesora Zdenka Kuščera. Ova izložba sastavni dio službenog godišnjeg programa rada Muzeja planinarstva za 2026. godinu. Realizirana je uz financijsku potporu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te samog grada Ivanca. KUC Linovec s ponosom najavljuje održavanje svoje jubilarne 10. po redu dječje smotre folklora, koje će se održati sutra u subotu 5. rujna. Ova manifestacija koja okuplja mlade čuvare kulturne baštine počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Novogodišnjem jubilarnom izdanju publika će imati priliku uživati u izvedbama iznimno talentiranih mladih folkloraša koji dolaze iz više dijelova Hrvatske. Uz domaće KUC Linovec na pozornici će prodeferirati te svoje tradicionalne plesove, pjesme i običaje, predstaviti dječji folklorni ansambl iz Trnovca, Zagreba te dalekog juga i Omiša. Posjetitelji svih generacija moći će uživati u bogatom spletu narodnih nošnji, autentičnim folklornim igrama, tradicionalnim plesovima i razrađenim koreografijama koje slave baštinu naših krajeva. Organizatori napominju kako je ulaz na cijeli program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, te pozivaju obitelji s djecom i sve ljubitelje tradicije da svojom prisutnošću podrže trud najmlađih čuvara hrvatskog folklora.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je težak i zahtjevan prvenstveni ispit. U sklopu trećeg kola treće nogometne lige Sjever Ivančica danas ulazi na gostovanje u Čakovec i će odmeriti snage sa domaćom momčadi Međimurja. Utakmica je u planu na terenu Sportskog rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu, a početak utakmice zakazan je za 19 sati. Domaći Međimurje u novu sezonu ušlo je sa najviše mogućim ambicijama, što potkrepljuje i njihovi uvodni rezultati. U prva dva kola ostvarili su dvije jake pobjede, te drže sa vrh ljestvice kao jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Nogometaši Ivančice isto tako dobro prođu na startu prvenstva, uvodna dva susreta upisali su jednu pobjedu i jedan neodlučen rezultat, te na poraženi stižu u Čakovec. Unatoč tome što Čakovčani unose ulogu favorita na svom terenu u taboru Ivančice, vlada optimizam i želja da se nadmetanjem s jednom od najboljih momčadi lige dokaže vlastita kvaliteta, te iz Čakovca donesu vrijedni prvenstveni bodovi.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subotnje prijepodne će biti većinom sunčano i vruće. Poslijepodne porast na oblake sa sjeverozapada, uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Od sredine dana će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, sredinom dana između 30 i 33, a zatim će s vjetrom i oblacima doći osvježenje. U nedjelju pretežno sunčano i ugodno, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam suho i pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Jutro će biti svježe, a dnevna temperatura ponovno oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može ozdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Gradonačelnik Ivan Vilorad Batinić i njegov zamjenik Marko Frišić uputili su jasnu i bezrezervnu podršku inicijativi prosvjednom skupu pod nazivom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji se održava na središnjem Zagrebačkom trgu, trgu Bana Josipa Jelačića. Glavni cilj ove masovne građanske akcije je skretanje pozornosti javnosti i nadležnih državnih tijela na urgentan ekološki problem u Gospiću. I već dulje vrijeme stoji nepravilno i ilegalno odloženo čak 37 tisuća tona opasnog otpada. Prosvjednici iz Sile Hrvatske u Zagreb traže hitnu, cjelovitu i sanaciju tog područja na teret odgovornih, te traže da se do kraja utvrdi krivnja te pravno procesiraju sve nadležne institucije i pojedinci koji su dopustili nastanak ove potencijalne ekološke katastrofe. Iz Ivanečke gradske uprave naglašavaju kako ovo nije samo lokalni problem Ličko-senjske županije, već općenito borba protiv nedjelotvornog, netransparentnog i opasnog sustava gospodarenja otpadom koji ugrožava okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi diljem Lijepe naše. Vodstvo grada Ivanca pritom posebno skreće pozornost na lokalne ekološke izazove i prijetnje s kojima se i sami suočavaju. Na prvom mjestu to je planirani obuhvat otvaranja novog kamenoloma na obrancima prirodnog bisera planine Ivančice, kao i projekt potencijalnog gliništa na području Lukavca. Iz grada upozoravaju da bi realizacija takvih eksploatacijskih zahvata trajno narušila netaknutu prirodu, uništila prirodna staništa, ugrozila zalihe pitke vode i u konačnici drastično smanjila kvalitetu života svih stanovnika Ivanečkog kraja. Ujedno podsjećaju i na prijašnju uspješnu borbu građana i lokalne vlasti protiv dovoza i zbrinjavanja otpada iz ostalih gradova i općina na lokalno odlagalište u Vjerovcu. Tada je formiran snažan građanski otpor u sklopu kojeg je prikupljeno gotovo 10.000 potpisa građana koji su jasno rekli ne pretvaranju njihovog zavičaja u smetište. Iz Ivanečke gradske uprave poručuje kako neće odustati od te dokazane politike zaštite prostora, te da će se u budućnosti beskompromisno protiviti svim projektima za koje procjene da direktno ugrožavaju prirodu, pitku vodu i kvalitetu života svojih sugrađana. Svoju poruku zaključuju sa nedvosmislenim stavom: Hod za Liku ujedno je hod za našu Ivančicu i naš Lukavec. Ljubitelji likovne umjetnosti i kulturni djelatnici večeras dolaze na svoje. U prostoru Muzeja planinarstva Ivancu s početkom 18 sati zakazano je svečano otvorenje izložbe slika pod nazivom Između nas. Izložba donosi jedinstven umjetnički dijalog dvoje autora iz Subotice, Snježane Novotni i Mileta Tasića. Ova izložba ujedno je iznimno emotivna za autoricu Snježanu Novotni, koja je svoje djetinjstvo i rane dane provela upravo u Ivancu, pa ovaj povratak u Ivanečki izložbeni prostor ujedno je njezin osobni posvet zavičaju. Novotni predstavit će se lokalnoj publici sa 10 apstraktnih radova većeg formata koji su tematski posvećeni dubokom i slojevitom ženskom emotivnom svijetu, istražujući osjećaje, unutarnje planiranje i intimna stanja. Njezin kolega Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz svog poznatog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kroz svoje specifične likove i ekspresije Tasić progovara o ženi, suptilnosti njezinih osjećaja te univerzalnoj ljudskoj potrebi za pažnjom, dubokim razumijevanjem i ljubavlju. Organizatori su spremili bogat prateći kulturno-umjetnički program za sve posjetitelje. Služni dio otvorenja vodiči Kristijan Kraškaj, odobrene stihove čitat će Siniša Kolarić, duže glazbeni dio večeri svojim izvedbama upotpuniti zbor kapela Polina Varazdin pod dirigentom ravnanjem profesora Zdenka Kuščera. Ova izložba sastavni dio službenog godišnjeg programa rada Muzeja planinarstva za 2026. godinu. Realizirana je uz financijsku potporu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te samog grada Ivanca. Kunca Linovec ponosno najavljuje održavanje svoje jubilarne 10. po redu dječje smotre folklora, koje će se održati sutra u subotu 5. rujna. Ova manifestacija koja okuplja mlade čuvare kulturne baštine počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Solinovcu. Novogodišnjem jubilarnom izdanju publika će imati priliku uživati u izvedbama iznimno talentiranih mladih folkloraša koji dolaze iz više dijelova Hrvatske. Uz domaće, Kuc Linovec na pozornici će proliferirati te svoje tradicionalne plesove, pjesme i običaje, predstaviti dječji folklorni ansambl iz Trnovca, Zagreba te dalekog juga i Omiša. Posjetitelji svih generacija moći će uživati u bogatom spletu narodnih nošnji, autentičnim folklornim igrama, tradicionalnim plesovima i razrađenim koreografijama koje slave baštinu naših krajeva. Organizatori napominju kako je ulaz na cijeli program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, te pozivaju obitelji s djecom i sve ljubitelje tradicije da svoju prisutnošću podrže trud najmlađih čuvara hrvatskog folklora. Općina Klenovnik službeno objavio javni poziv svim zainteresiranim subjektima građanima za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Klenovnik za 2026. godinu. Riječ je o prestižnim općinskim priznanjima koje se dodjeljuju pojedincima, udrugama i pravnim osobama za njihov izniman rad, postignuća i doprinos zajednici. Priznanja koje su predmet ovog poziva obuhvaćuju povelju počasnog građanina Općine Klenovnik, nagrade Općine Klenovnik te zakonicu Općine Klenovnik. Ova visoka priznanja mogu se dijeliti za rad i dostignuća u kategoriji životnog dijela, za iznimna ostvarenja u radu i razvoju općine u proteklom razdoblju, te za poseban doprinos općem ugledu promocije razvoja Klenovnika u zemlji i inozemstvu. Pravo podnošenja pisanih prijedloga imaju svi građani sa područja općine, pravne osobe, tvrtke, obrazovne i ostale ustanove te udruge civilnog društva, kao i samo općinsko vijeće. Poseban naglasak u ovogodišnjem pozivu stavljen je i na mogućnost predlaganja mladih, odnosno učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata koji su u proteklom razdoblju ostvarili odlične rezultate na državnim ili međunarodnim natjecanjima, znanstvenim ili sportskim smotrama isto tako. Rok za dostavu službenih pisanih prijedloga 11. rujna, a uz prijedlog je obavezno priložiti temeljito i detaljno obrazloženje zasluga, odgovarajuću prateću dokumentaciju koja potkrepljuje navode. Ako se predlaže pojedinac, potrebno je priložiti i njegov iscrpan životopis te vlastoručno potpisanu pisanu suglasnost za kandidaturu. Svi prijedlozi šalju se preporučenom poštom ili se osobno predaju povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općini Klenovnik na službenu adresu sjedišta općine. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj donio je formalnu odluku o privremenoj obustavi primjene odluke o izmjenama i dopunama proračuna grada Varaždina za 2026. godinu, odnosno rebalansa koji gradsko vijeće usvojilo na svojoj sjednici održane 1. rujna. Razlog za povlačenje ove odluke leži u naknadno uočenim i utvrđenim tehničkim i formalnim nedostacima koji su se potkrali u tabularnom prikazu pojedinačnih proračunskih stavki unutar službenog dokumenta. Iz grada Varaždina odaslano je detaljno objašnjenje u kojem se izričito naglašava kako su uočene pogreške, odnosno isključivo na metodološki i tehnički način prikaza pojedinih izvora financiranja te administrativno razvrstavanje pojedinih vrsti rashoda. Proračunski iznosi, planirani prihodi kao i krajnja namjena te visina oporbenih sredstava za sve projekte ostaju potpuno svi nepromijenjeni. Kako bi se dokument do kraja uskladio sa zakonskim normama i tehničkim standardima, gradonačelnik je uočene nedostatke dao na žurnu korekciju te uputio službeni poziv gradskom vijeću da u zakonski predviđenom roku od 8 dana održi sjednicu i ponovno izglasa u potpunosti usklađeni tekst rebalansa. Gradonačelnik Bosilj poručuje sugrađanima i poslovnim partnerima kako se ne radi ni o kakvim financijskim diobama niti problemima u gradskoj blagajni, već rebalans isključivo o otklanjanju tehničke pogreške, čime redovito svakodnevno poslovanje i funkcioniranje gradskih službi i ustanova niti u jednom momentu nije ugroženo. U svečanom ambijentu županijske palače u Varaždinu upriličeno je službeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih potpora naše županije za doktorande u akademskoj godini 2025-2026. Ugovore dobitnicima osobnim uručenjem čestitao i potpisao župan Anđelko Stričak. Ovogodišnje županijske potpore ostvarili ukupno 18 visokoobrazovnih doktoranata koji svoje poslijediplomske doktorske studije pohađaju na uglednim sveučilištima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, ali i na međunarodnim visokoškolskim ustanovama u susjednoj Sloveniji, točno Mariboru i Novom Mestu. Visina dodijeljenih pojedinačnih potpora varira ovisno o troškovima i specifičnostima studija, pri čemu najniži iznos potpore iznosi 650 eura, dok najviši pojedinačni iznos dosiže do čak 1500 eura po studentu. To ujedno predstavlja i maksimalni ukupni iznos koji jedan doktorant može ostvariti iz županijskog proračuna tijekom cjelokupnog trajanja poslijediplomskog studija. Prilikom obraćanja župan Anđelko Zdrčak istaknuo je kako je ključni cilj ove mjere izravno olakšati financijski teret mladim znanstvenicima i istraživačima te ih motivirati na nastavak visokog obrazovanja i usavršavanja. Izrazio je uvjerenje kako će usvojena visoka znanja i vještine ovih doktoranata po završetku studija izravno doprinijeti bržem i kvalitetnim razvoju regionalnog gospodarstva, zdravstvenog sustava, obrazovanja i općeg društvenog napretka županije. Ovo inače već treća godina za redom kako naša županija provodi ovaj hvalevrijedan projekt poticanja izvrsnosti, a u tom trogodišnjem razdoblju županijske potpore za doktorski studij ostvarilo ukupno 52 mladih znanstvenika.
0: Sport.
1: Iz karate kluba Klenovnik stižu odlične vijesti za sve ljubitelje borilačkih sportova i aktivnog života. Klub je službeno počeo sa trenažnim procesom i spremanjem za nadolazeću sezonu. Redoviti klubski treninzi održavaju se dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, u večernjem terminu od 19 sati do 20 sati 30 minuta u prostoru sportske dvorane osnovne škole Janka Draškovića u Klenovniku. Klub upućuje otvoreni poziv svim zainteresiranim novim članovima da se uključe treninzima. Upisati se mogu sva djeca već od navršene 4 godine starosti, pa sve do starih uzrasta i odraslih. Za prijem i upis malodobne djece obavezna je nazočnost i pisana prijava roditelja ili staratelja. Treninzi su u pravilu koncipirani iznimno profesionalno te su metodološki u potpunosti prilagođeni dobi, fizičkim sposobnostima i motoričkim mogućnostima svakog polaznika pojedinačno. Trenažni proces vode iskusno licencirani karate treneri. Svi zainteresirani detaljne informacije o upisima radu kluba mogu dobiti kontaktom na brojeve mobitela 098-163-1108, 099-645-9460 ili pak 095-352-3722. Pred nogometašima Varaždina novi prvenstveni izazov u sklopu šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Danas početkom u 20 sati na domaćem terenu stadiona Anđelko Hrjavec u Varaždinu, Varaždinci dočekuju neugodnu momčad Istre 1-9-6-1 iz Pule. Varaždin ulazi u ovaj susret na krilima sjajnog otvaranja prvenstvene sezone. Nakon uvodnih pet kola momčad ima prikupljenih 12 bodova, te se nalazi na odličnom drugom mjestu prvenstvene ljestvice, bodovno potpuno izjednačena sa vodećim Osijekom. U prošlom su kolu pred svojim navijačima rutinski i uvjerljivo svladali momčad Rudeša 2-0, pokazujući stabilnost i odličnu formu. Gosti iz Pule u Varaždin stižu sa 7 pozicije na tablici, te s ukupno 5 osvojenih bodova. Međutim, Istra Varaždin dolazi iznimno motivirana nakon što su u prošlom kolu na domaćem terenu odigrali odličnu utakmicu i remizirali protiv aktualnog prvaka Dinama 2-2. Ljubitelje nogometa u Varaždinu stoga večeras očekuje odlično zanimljiva, dinamična i neizvjesna utakmica pod reflektorima. Pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je težak i zahtjevan prvenstveni ispit. U sklopu trećeg kola treće nogometne lige Sjever Ivančica danas ulazi na gostovanje u Čakovec i će odmeriti snage sa domaćom momčadi Međimurja. Utakmica je u planu na terenu Sportsko-rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu, a početak utakmice zakazan je za 19 sati. Domaći Međimurje u novu sezonu ušlo je sa najviše mogućim ambicijama, što potkrepljuje i njihovi uvodni rezultati. U prva dva kola ostvarili su dvije jake pobjede, te drže sa vrh ljestvice kao jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Nogometaši Ivančice isto tako dobro provode na startu prvenstva, uvodna dva susreta upisali su jednu pobjedu i jedan neodlučen rezultat, te na poraženi stižu u Čakovec. Unatoč tome što Čakovčani unose ulogu favorita na svom terenu, u taboru Ivančice vlada optimizam i želja da se nadmetanjem s jednom od najboljih momčadi lige dokaže vlastita kvaliteta, te iz Čakovca donesu vrijedni prvenstveni bodovi.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Subotnje prijepodne će biti većinom sunčano i vruće. Poslijepodne porast na oblake sa sjeverozapada, uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Od sredine dana će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, sredinom dana između 30 i 33, a zatim će s vjetrom i oblacima doći osvježenje. U nedjelju pretežno sunčano i ugodno, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam suho i pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Jutro će biti svježe, a dnevna temperatura ponovno oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: kažeš da.
1: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačen dadam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.

0: Japanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslujni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeća

0: će za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. IDEX se donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEX je spreman za oboje. Posjetite IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje

Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre, six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Vinski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama, 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine, 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni oglas.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: але не жити чи не чудися ти нечу на полиці Оксата. Люди мої, привіт, добре утро, а сад ідемо делати.
1: Vrijeme.
0: Ovaj dan počeo jako lijepo, sad smo na 18 stupnjeva, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne porast na oblake, na širem području moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će zabuhati umjeren prolazno uz nestabilnosti moguće jak sjeveroistočni, a što se tiče dnevnog maksimalca, danas idemo do 33, osim ako hoćete tipa otići u planine, tamo ćete se moći malo odmoriti, tamo će biti maksimalno 27. Pa eto, ovo može biti odmah i poziv za neki izletić. Zamisli to, neki roštelj u planinama, što da ne. S približavanjem frontalnog sustava bi meteorološke prilike danas u kopnenim krajevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropati mogu žaliti na umor i glavobolju. Ne znam kako vam se sada čini meteoropati, ako vas ima, iako uvijek vas ima. Ja sam mislio da sa 25 neću spadati među meteoropate, ali mogu vam reći, dame i gospodo, kako polako, godinu po godinu idem sve bliže 30-ki, bome čovjek počinje osjećati ove vremenske uvjete vani. I dalje stoji savjet koji ponavljamo cijelog ljeta, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati te da pijete dovoljno tekućine. Po mogućnosti sve fizičke aktivnosti ostavite za večernji dio dana, a ne sada u špici, poslije podneva ili popodneva. Baciti se na posao nije baš pametno, pa molim lijepo imajte to na umu. Nisam sad ja neko tko želi splašiti da će se desiti nešto loše, nego jednostavno eto, tako, čuvajte sebe i čuvajte svoje zdravlje.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Eto nas u suboti, bog svima koji su budni. Ukoliko ima budnik, da pače 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa nemojte čekati nekakve posebne znakove. Slobodno se javite već sada, zato što će naše današnje druženje biti izuzetno kratko, sve do 9. Zato što 9 nadalje imamo čestitke koje se protežu tokom cijelog poslje podneva. A ja sam jučer obećao ispuniti nekoliko glazbenih želja. I to onima koji se danas jave, onima koji se prvi jave, to ćemo nakon 8, evo odmah da kažem. Imate cca nešto više od pola sata da pošaljete pokoju željicu, pa da ih ja dodam na listu tamo do 9 i da čujete vaše glazbene izbore. Eto, motivacija odmah, da ne čekate sam SMS Jukebox, odnosno Čušpejs, koji danas neće biti u nikakvom obliku. Slobodno se javite već sada sa ponekom pjesmicom da vam uljepšam ovu subotu. A mi ćemo početi, točnije nastaviti ovu našu priču subotnju uz jednu lijepo, lijepo pjesmu koja se zove Oko moje. Ovo je prigodno ako u sebi imate bolju polovicu. Slušaj ovu pjesmu, bolja polovica, ovo je za tebe.

Велика сниження još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas

0: Očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. IDEX se donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEX je spreman za oboje. Posjetite IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno s

0: Slušali smo kumove, vikend dođe, došli mi do našeg prometnog infa.
1: Prometni info.
0: Na cestama, ljudi moji, što se kaže, da je bolje ne bi valjalo. Sve okej, vozi se uredno, manje su gužvice moguće ako idete putem mora, na svim ostalim dionicama poteškoća nema. Ako pak vi znate nešto što ja ne znam, tu je 091-561-6622. U svakom momentu možete se javiti putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa slobodno, ako osjetite potrebu, širnete neku prometnu informaciju, ne samo informaciju iz prometa, nego i glazbenu želju, ako netko nije čuo. Nakon 8 sati bavit ćemo se vašim željicama, sve tamo do 9, nakon čega idu čestitke. Pa ako želite čuti neku pjesmu po vašem guštu, još se stignete javiti, slobodno, sve su linije do mene otvorene, pa ono, pošalji želju, zašto ne, uljepšajte si subotu dok možete.
1: Prometni info.

0: Jedna vesela, Zečić, pusti me da živim u 8 sati i 17 minuta.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ovako, ljudi moji, bit ćemo izuzetno fletni. Dakle, ja sad neću čitati pjesmu po pjesmu vaše glazbene želje. Sve su dodane, sve će ići. Cilj je da sad ne trošim vrijeme na čitanje, da čujete što više pjesama. Samo ću se zahvaliti na pjesmama, stiglo ih je zbilja podosta. Hoće li sve biti gotove do 9, ne znam. Ali ako se odmah bacimo na posao, mogle bi. Dakle, po pitanju želja, to je to za danas. U poslijepodnevu nema nikoga. Nema čušpeza, niti onog jutarnjeg, niti onog kasnije poslije podne. Što ste naručili, naručili ste. Hvala vam lijepo još jednom. Dobili ste srčiko na poruku, to ste vidjeli, svako svoju. Počinjemo uz Magla Band. Pjesma se zove Da Bog Da. Uživajte u vašim glazbenim željama.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 € čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 € Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno. No, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Bump Match akcija. Mini bagra 854,899 €. 7-tonski sjekaš tega 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C 4400 5699 €. 3-tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 1399. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Egips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fi 16 459 €. Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Bump Mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 92,8. Borna Stipetić.
1: Nastavljamo dalje. Uz vaše glazbene želje čeka nas gospodin Škender nakon svih tih godina.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Batak i zabatak s dijelom leđa Cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Kako to obično biva, ljudi moji, sve što je lijepo, jako kratko traje. Pa tako, i ova moja šihta, hvala vam puno za ovo malo što smo bili popričali putem SMS-a. Uživajte u vikendu, čuvajte se, pazite se, uhvatite sunca. Iako ne u onom najopasnijem dijelu između 10 i 17 sati, znamo da je to najopasniji dio dana tokom ljeta. Sve fizičke aktivnosti ostavite za večernje sate. No ono što možete neovisno o dobu dana jest slušati Sjeverni FM. Do 9 sati vaši glazbeni izbori. Od 9 pa sve do kasnih večernjih sati čestitke. A nakon istih ono od SMS živog sa što je ostalo. Tako da nećete ostati zakinuti za vaše glazbene izbore niti danas. Čujemo se početkom idućeg tjedna, a do tada, ko je gledao famoznog Terminatora, znate što kaže Arnold? Hasta la vista, baby.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Kaže Zeko, niko nema dva života, to je istina. Ljudi, bok i čujemo se.

0: Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: sjekalice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Bumpna čakcija. Kvad Linha je 650, 7798 eura, a 370, 4499 eura. Klima Vivax 305 kW, 318 eura. Šinja Gorenje 400 litra, 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Remobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmar širine 130 cm, 179 eura. Kesto podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Tegled. Aj tamo, aj.
1: Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Bump Matcha. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer s Linuxom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shadow Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: situacija osobe sa invaliditetom.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

0: di Avellini FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Bump Match akcija. Mini bagra 854.899 €. 7-tonski sjekaš tega 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C 4400 5699 €. 3-tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 1399. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Gips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fi 16 459 €. Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Bump Mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti, od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju. Žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.
1: Ne mogu ti reći.

0: 92.
1: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Veži se.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina.

0: na Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Marketing Sjeverno FM-a. Marketing Sjeverno FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malo.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

sve. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro.

0: 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.
1: Prije tebe znaj

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Najbolji radio 92,8 Sjeverni FM.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vit.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunce.

0: čene naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Bump Matcha. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer s Linuxom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiro Inox dimnjak FI 180 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Bantna čarcija. Kvad Linhaj 650, 7798 eura, a 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Šinja gorenja 400 litra, 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Remobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmar širine 130 cm, 179 eura. Kesto podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadžete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći

Znači sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
5: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
6: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

Sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

0: Severní FM. Severní FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Bump Match akcija. Mini bagra 854.899 €. 7-tonski sjekač 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad Cef Moto C 4400 5699 €. 3-tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 13.99. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Gips ploče 2,79. Dimnjak Shieldfish 16, 459 €. Fil 18, 499, a Fil 20, 539 €. Bump Mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre, six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslujni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

Sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

0: FM.
1: Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

Sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

Sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

0: Sjeverni FM.
1: Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super, samo hrabro naprijed.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan dragoj prijateljici Danijeli. Puno sreće, zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Žele ti Verica, Katica, Ljiljana i Ivkica.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo s ribama.
0: Tuto ne.
2: Danijeli Marković, sretan sutrašnji 50. rođendan, želi ekipa iz Vrbna. Nije ti bilo lako u ovih pola stoljeća, ali dalje bude sve super. Samo hrabro naprijed.

Σέβερνι FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti. Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. A malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Svinjski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Weekend program с Северно Лефема. Северно Лефема. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka.

eura. U Deprofil 59 centi, a CD samo 89 centi. Egips ploče 2,79. Dimnjak Shilfi 16, 459 eura. Fi 18, 499, a Fi 20, 539 eura. Bank mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti, sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec. Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

sluša. Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Izjavni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
4: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju. Žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: Sjeverný FM. Sjeverný FM.
1: Bump Matcha. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 eura 49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 280 9 eura. Klima uređe 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadžete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 190 99,99. Škare za berbu 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za

0: naslujni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene violeta jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Martinom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Nova.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vid.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Optika i poliklinika Rauš, 45

0: Posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.
1: Dolazim

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
4: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095-719-7759 ili na 098-817-213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti, od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, te snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka

0: ceni.
1: Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.